0: e cambiou de aires, foise cos populares.
1: Pois Elena Candia, e xa como sinalabas, alcaldesa de Lugo, xuraba o seu cargo. En el permanecerá durante uns meses, até que falen as urnas, até que falen os lucenses. Recuperamos ese son do pleno bronco, moi bronco, que onte acollía a capitalidade provincial.
2: Non.
3: Dona María Reigosa Castro.
2: Sí.
3: Segundo os cálculos efectuados, o seguinte resultado: votos a favor da moción de censura 13, votos en contra 12, abstencións 0. A vista do resultado da votación, prospera, polo tanto, a moción de censura contra o alcalde don Miguel Fernández Méndez por 13 votos a favor e, polo tanto, queda proclamada alcaldesa doña María Elena Candia López.
4: Hoxe non é un día máis, hoxe é un día deses que quedará na miña memoria. Como sempre, quedaron todos aqueles nos que iniciaba unha nova responsabilizade, iniciaba ou rematada. Chego cunha profunda convicción de que outro Lugo é posible, de creer que Lugo merece máis.
0: Decía algún que estaba ali berrando en contra da tránsfuga señora Reigosa que había que ter sangue moi especial. Bueno, pois parece ser que hai 73.000 galegos que xa doaron sangue o ano pasado. Así que, María, non hai problemas de sangue en Galicia, polo que se ve.
1: Bueno, sempre hai que estar atentos cando nos chaman para esa doazón. Pero sí, o balance que deixa o 2025 é tremendamente positivo. Realizáronse máis de 100.000 doazóns, o que sitúa a Galicia como un dos territorios máis solidarios en canto a doazón de sangue e tamén de órganos. Así o refletía e agradecía a directora da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López, na presentación destes datos, o balance anual.
5: Nos sumamos ao recoñecemento, non pode ser de outro xeito, aos galegos e galegas, a súa solidaridade que nos permite hoxe presentar estes resultados e garantir ao longo do ano a actividade de soporte de todos os seus hospitais da nosa comunidade. Este ano foi un ano tamén récord en o programa, por exemplo, de trasplantes, con 429 trasplantes. Superamos tamén os 240 trasplantes de proxenitores hematopoiéticos e temos que engadir unha altísima actividade cirúrxica e tamén o soporte que estamos a dar a moitísimos doentes crónicos, a maioría deles oncolóxicos, na nosa comunidade. Repetimos esa tasa de 39 por 1000 habitantes, preto a tasa recomendada por a Organización Mundial da Saúde. Esta tasa alcanzamos gracias a esas 105.337 doazóns, das cuales preto de 100.000 son doazóns de sangue total e 5.505 se realizan por aferes. Temos que falar tamén de esos 7 locais de doazóns que están disponibles para nosos doadores nos 7 principais hospitais da nosa comunidade.
0: E mudamos de tema. Onte botou a andar o encontro de Sober Diálogos Rural e Industria. Está organizado polo Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia e reúne a máis de 400 profesionais no Palacio de Sober. Con que obxectivo se reúnen, María Valcarce?
1: O obxectivo deste foro é crear un espazo de diálogo entre o rural e a industria para pensar o futuro de Galicia desde o territorio, conectando empresa, institución, sector primario, sostenibilidade e innovación, cunha visión práctica orientada a activar oportunidades reais no interior galego.
6: Pois sí, efectivamente, así se titula o Encontro do Sober Diálogo Rural-Industria. É o terceiro ano que se celebra. O marco é absolutamente fantástico. Aquí van estar pois, moitos dos principales empresarios galegos, entre eles o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, o xerente da Confederación de Empresarios de Lugo, o presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira Sacra e moitos empresarios e emprendedores do rural galego principalmente.
0: E tamén vimos de saber que o Concello de Sober é o primeiro da provincia en adherirse ao proxecto Retorna Galicia. Escoitamos de novo o alcalde Luis Fernández Guitián.
6: Iniciamos os contactos ca asociación, ca empresa Retorna Galicia, e o objetivo de tamén poñer un pouco, dinamizar o rural, ver viviendas deshabitadas ou que están en estado de abandono para a posibilidad de rehabilitalas e poñelas.

0: Dona María Reigosa Castro.
1: Sí.
0: Según los cálculos efectuados, el siguiente resultado: votos a favor de la moción de censura 13, votos en contra 12, abstencións 0. A vista do resultado da votación, prospera, polo tanto, a moción de censura contra o alcalde don Miguel Fernández Méndez por 13 votos a favor e, polo tanto, queda proclamada alcaldesa doña María Elena Candia López.
2: Hoxe non é un día máis, hoxe é un día deses que quedará na miña memoria. Como sempre, quedaron todos aqueles nos que iniciaba unha nova responsabilizar. Iniciaba ou rematada. Chego cunha profunda convicción de que outro Lugo é posible, de creer que Lugo merece máis.
3: Decía algún que estaba ali berrando en contra da tránsfuga señora Reigosa que había que ter sangue moi especial. Bueno, pois parece ser que hai 73.000 galegos que xa doaron sangue o ano pasado. Así que, María, non hai problemas de sangue en Galicia, polo que se ve.
4: Bueno, sempre hai que estar atentos cando nos chaman para esa doazón, pero sí, o balance que deixa o 2025 é tremendamente positivo. Realizáronse máis de 100.000 doazóns, o que sitúa a Galicia como un dos territorios máis solidarios en canto a doazón de sangue e tamén de órganos. Así o refletía e agradecía a directora da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López, na presentación destes datos, o balance anual.
5: Nos sumamos ao recoñecemento, non pode ser de outro xeito, aos galegos e galegas, a súa solidaridade que nos permite hoxe presentar estes resultados e garantir ao longo do ano a actividade de soporte de todos os seus hospitais da nosa comunidade. Este ano foi un ano tamén récord en o programa, por exemplo, de trasplantes, con 429 trasplantes. Superamos tamén os 240 trasplantes de proxenitores hematopoieticos e temos que engadir unha altísima actividade cirúrxica e tamén o soporte que estamos a dar a moitísimos doentes crónicos, a maioría deles oncolóxicos, na nosa comunidade. Repetimos esa tasa de 39 por 1000 habitantes, preto a tasa recomendada por a Organización Mundial da Saúde. Esta tasa alcanzamos gracias a esas 105.337 doazóns, das cuales preto de 100.000 son doazóns de sangue total e 5.505 se realizan por aferes. Temos que falar tamén de esos 7 locais de doazóns que están disponibles para nosos doadores nos 7 principais hospitais da nosa comunidade.
3: E mudamos de tema. Onte botou a andar o encontro de Sober Diálogos Rural e Industria. Está organizado polo Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia e reúne a máis de 400 profesionais no Palacio de Sober. Con que obxectivo se reúnen, María Valcarce?
4: O obxectivo deste foro é crear un espazo de diálogo entre o rural e a industria para pensar o futuro de Galicia desde o territorio, conectando empresa, institución, sector primario, sostenibilidade e innovación, cunha visión práctica orientada a activar oportunidades reais no interior galego.
6: Pois sí, efectivamente, así se titula o Encontro do Sober Diálogo Rural-Industria, é o terceiro ano que se celebra, o marco é absolutamente fantástico, aquí van estar pois, moitos dos principales empresarios galegos, entre eles o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, o xerente da Confederación de Empresarios de Lugo, o presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira Sacra, e moitos empresarios e emprendedores do rural galego principalmente.
3: E tamén vimos de saber que o Concello de Sober é o primeiro da provincia en adherirse ao proxecto Retorna Galicia. Escoitamos de novo o alcalde Luis Fernández Guitián.
6: Iniciamos os contactos ca asociación, ca empresa Retorna Galicia, e o objetivo de tamén poñer un pouco, dinamizar o rural, ver viviendas deshabitadas ou que están en estado de abandono para a posibilidad de rehabilitalas e poñelas, lógicamente, a servicio de novos veciños ou de novos emprendedores. Pareceu-nos unha idea importante, está funcionando xa en varios concellos da provincia de Ourense e ponse en marcha agora na provincia de Lugo con esta iniciativa que comeza en Sober, ainda que vai a implantarse tamén noutros concellos. Tamén non moi satisfeitos de poder chegar a ese acordo con Retorno

0: Gobierno de Galicia, e nos próximos días daremos os pasos de buscar xa esas primeiras viviendas para poñer en a disposición desta asociación, desta empresa.
1: Quero preguntarlle cando estima que se poderán ver os primeiros resultados, alcalde.
0: Pois na próxima semana vai haber unha visita ás primeiras viviendas que se van poñer a disposición. A intención é de comenzar, digamos, como en espiral, por a propia capital do concello e os pueblos que están máis preto da capital do concello, para continuar por todas as parroquias do concello. Os primeiros resultados esperamos que estén a disposición nun plazo dun mes aproximadamente.
2: E antes de rematar, María, gustaríame que me explicaras que pensan os populares que lle din ao alcalde José Tomé Roca, que está obsesionado.
1: Pois sí, dende a bancada conservadora din que o tema do asfaltado é xa unha obsesión do alcalde José Tomé Roca. Segundo a portavoz popular, Cati Varela, ninguén pode entender que agora se empeñe en gastar outro millón de euros en aglomerar rúas cando vimos de padecer, de sufrir unha nova rotura na rede de abastecemento.
3: Desde o PP de Monforte lamentamos que o mesmo día que o alcalde fai un anuncio dun millón de euros para asfaltar, para seguir asfaltando, que o único que fai asfalto de parques, sexa o mesmo día que rompe novamente unha tubaxe e que moitos veciños seguen sen auga. É lamentable que non se preocupe de arranxar o que ten debaixo de asfaltar, sobre o asfalto e sobre máis asfalto. Non ten proxecto de cidade, agora parece que quedou como un polo sen cabeza, sen rumbo.
2: E xa máis nada, señoras e señores, si vostede é uruguayo, argentino ou paraguayo, que teñan unha feliz jornada no día da súa...
4: Cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
5: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
6: CaixaBank patrocina este espacio.
7: Viene Belayel, la para Penders, remata la gol.
8: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
7: Se acabó. Un día para la historia. 7 de mayo del año 2026. Otra vez España.

0: tratamiento de la cárcel de Topas, que había rechazado la solicitud.
1: Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
2: Buenos días, ¿qué tal si te acercas a Gadis a conocer los precios de sus oportunidades? Ahora más que nunca necesitas los mejores precios en productos frescos y también en tus marcas favoritas. Vivamos como galegos.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurriana, caja 466 gramos, 2,15 €. Y rape negro, kilo, 6,99 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Radio Principal, Cadena SER.
7: Doce y 27 minutos, moi bo día. Lugo ten nova alcaldesa. Logo de prosperar a moción de censura, como saben, co apoio da tránsfuga María Reigosa, a popular Elena Candia tomaba onte o bastón de mando, o facía en soidade, tan só acompañada dos seus, na mentras as portas da casa consistorial, centos de persoas arroupaban o alcalde, o tenente alcalde, en definitiva, a Corporación Sainte. Candia decía que non era un día máis, que era un día desos inesquecibles. En esto tivo razón a popular, a nova alcaldesa, un día para non esquecer, pero na memoria do positivo ou do negativo dos lucenses. Buscaremos resposta nesta sexta feira, na que tamén queremos coñecer o grau de preocupación sobre o antivirus, protagonista indeseable, pero protagonista indiscutible da actualidade. E se o tempo non lo permite, traeremos tamén a nosa mesa o termo prioridade nacional. Nos estudos de Radio Principal Monforte Cadena SER está un benres máis a politóloga Rosana Prieto. Moi bo día, Rosana.
8: Bo día.
7: Tamén un benres máis o xornalista Fidel Fernán. Moi bo día, Fidel.
9: Hola, bo día.
7: E nos estudos de Vilalba acompáñanos o fotoxornalista Xavier Novo. Moi bo día, Xavier.
10: Bo día, bo día.
7: Bueno, comenzamos 12:28 con esa noticia tamén protagonista indiscutible desta semana, onte mesmo esa moción de censura na capitalidade provincial e, como decíamos, Elena Candia, xa alcaldesa de Lugo. Decía a nova alcaldesa que era un día para non esquecer. E nos preguntamos, en esto estou seguro de que coincidides, un día inesquecible, pero a pregunta é: na memoria do positivo ou do negativo dos lucenses, así, para abrir tertulia, para abrir debate, Fidel Fernán.
9: Bueno, pois eu o que teño que decir é que moitas cousas, pero vou ser moi breve. Onte foi un día triste para a democracia, para o municipalismo, porque o feito de que unha persoa que vai nunha lista por unha forza política determinada, nun momento no que, sorprendendo a todos, deixa esa forza política para irse a outra forza política a apoyala e derrubar o edificio que antes axudou teóricamente a construir para ter un goberno de determinadas características, a mí pareceme que é triste. Esta señora, a señora Reigosa, si non estaba de acordo coa línea que seguía o alcalde, o que marcaba o alcalde, a línea política que se estaba levando dentro do concello, honradamente o que tiña que facer é marcharse, pero sin irse para outro grupo. Es decir, non aceptar a concellalía e marchar. Entonces sería unha señora moi respetable. Desde o momento que comercia, e digo comercia entre comiñas, o seu voto, o seu posto para destruir a aqueles que lle axudaron a construir a ela, dende ese mesmo momento, Para mí,

0: perde todo tipo de valor. Para mí é unha persoa que non me interesa para nada. Oxalá teña moita sorte na vida, pero quen anda xugando con estas cousas ao final termina mal. E coñezo casos, por exemplo, Fabriciano González. Fabri tamén fixo o mesmo. E como rematou Fabri? Adestrador de fútbol. Sí, pois hoxe sin equipo. Sin equipo. E anda deambulando a ver se encontra algo. En fin, lamentable. Estou acordándome tamén de outro caso que houve tamén no mesmo concello de Lugo, Mourente, que creo que faleceu xa tamén por unha cantidade de 5 millóns de pesetas, das antiguas pesetas. Colleu e traicionou a aqueles que depositaran a súa confianza en él. E eu pregúntome, xa remato, aquelas persoas que votaron a lista do Partido Socialista porque ia esa señora, pediulles perdón? Eu non ia nos coitei pedir perdón, porque claro, ti son listas fechadas, pero se ti votas esa lista porque vai determinada persona e esa persona traiciona aqueles principios, e se supón que ten que aceptar previamente para formar parte da lista, e logo si chega a gobernar, asumir as responsabilidades. Bueno, pois, que eu saiba, ela non pediu perdón ás posibles persoas que a votaron a ela como componente parte dunha lista determinada.
1: Esa primeira intervención de Fidel Fernán, que nos deixa como titular Un día triste para a democracia. Rosana Prieto.
2: Pois, imos ver. Eu creo que lamentable o que aconteceu en Lugo, por como aconteceu. Para isto hai que deixar ben claro, eu xa o dixen nestes micrófonos, a moción de censura é legal e caer nese debate, ese é o debate que quere manter neste caso o Partido Popular e que non quixera manter noutros casos. Normalmente o debate agora xa se foi a e que pasou en Noia. Bueno, pois en Noia o que pasou é que había un alcalde que entre outras lindezas se gastaba 30.000 euros, 5 millóns das antigas pesetas en cuchipandas e pagabas o concello. E un señor do Partido Popular neste caso, compañeiro dese señor, o alcalde Freire, que xa entrara a alcaldía no 16 por moción de censura, il, que lle fixera outro, co cual ese tema é totalmente diferente, que o que é máis reprochable lle a Reigosa e a Candia. E con isto concreto, é dicir, tú unha moción de censura é un instrumento para cando un goberno que está viciando, malgastando, malversando fondos ou cometendo presuntos delitos, pois tú tes a arma política ilegal de prestar unha moción de censura. Bien, esas mocións, no caso da moción de censura de Lugo, en ningún momento se acredita o interese xeral de esa moción de censura, que é algo fundamental para levar a cabo esta moción, e é exactamente igual cando a promove a esquerda, ca dereita, co medio centro, porque temos que ter a capacidade de entender os feitos máis salados fanatismos ou dos amores e odios que temos cada quen, que todos os temos. Ter ideoloxía é algo bo, e quero dicilo, os riscos están na falta de ideoloxía, que é o que responde esta moción. Entonces, as mocións de censura, todas elas alteran as vontades populares que se conforman nas primeiras maiorías, que xa for nos parlamentos, xa for neste caso no consistorio lucense. Pero en realidade a alteración da vontade popular que fai esta moción non queda xustificada en ningún momento, insisto, nese interese xeral o que se lle obriga. Isto sabe a señora Candia máis que a señora Reigosa, porque tamén, aparte de presumirlle máis coñecemento, a señora Candia foi alcaldesa de Mondoñedo e é licenciada en Dereito, co cual non se lle escapan estas cousas. É verdad que tan licenciada en Dereito que utiliza máis as leis que a lexitimidade. E empezo, e con isto acabo, pero dádeme un par de minutos para explicarvos lo de lexitimidade. Pero a legalidade, compren os votos necesarios para gobernar, eso entendémolo todo, pero a lexitimidade vai moito máis alá. A lexitimidade tela tamén na xente que non che vota. Poño un exemplo. Ahora estaba gobernando en Lugo, pois a mitad de máis un, non, que constituían ese goberno bipartito do PSOE e do BNG. Vale, pero tiñan o acordo tácito da outra mitade de Lugo, un poquinho menos da metade, porque non houbo revoltas nese sentido. Pero agora este goberno nace falto de lexitimidade, porque non só o apoia a súa metade, sino que o discute a outra metade. Entonces, ya, yo que fixo a señora Reigosa é de todo menos ético e moral. E aquí sí que entramos xa na persoa. E teríamos que abrir un gran debate sobre de quen deben ser as actas. Eu onte lía unha entrada en redes sociales coa que coincido moito, que vos vou ler e é moi curta. A indigna moción de censura en Lugo vulnera a decisión popular, posible por unha anomalía na norma vixente. O normal é que a acta sexa da organización a que dan o voto as electoras e electores, e non persoal, e tamén pola escasa importancia que os partidos dan á firmeza ideolóxica das persoas que inclúen nas listas. E aquí é onde teríamos que falar de como facemos as listas. E deso sei algo, fanse como se poden, non como se queren, probablemente, pero isto non pode pasar en políticos, en partidos que acceden ao goberno, porque senón isto é a feira e o negocio personal da xente.
0: Si me permites, María, tan só apostillar o que distí e engadir, díxeno aquí nesta mesa, neste mesmo programa, eu pido responsabilidades ás persoas que incluíron na lista a señora Reigosa, porque non, ninguén asume a responsabilidade, ninguén. Pero hai que pedir responsabilidades, a ver por que razón se incluiu a esta señora nesa lista. Porque eu que saiba non é unha militante destacada do Partido Socialista.
2: Non, pero formou parte, que é incrible, da executiva galega.
0: Sí.
2: Incrible que unha persona chegue hoxe a unha organización e acabe de xefa. Entón, que fai a xente que milita? Isto acontece na esquerda. Non quero saber o que pasa noutras, como dio outro, en outras zonas do espectro ideolóxico.
1: Por certo, que sobre este asunto lle preguntábamos a Tomé Roca, como saben vostedes, foi secretario xeral do Partido Socialista na provincia de Lugo, decía que el non, que non estivo na executiva provincial, e tamén, bueno, desvelaba nestes micrófonos que, pese a non estar nesa executiva, a el chegou a pedir, pois, dixo Tomé Roca, até 5 postos de traballo distintos, non? Decía nestes mesmos micrófonos quen fora secretario provincial do PSDG-PSOE. Escoitamos a Xavier Novo Vilalba, que aínda non tivo ocasión de dar esa primeira lectura desta moción de censura que converteu xa hoxe Candia e xa esa nova alcaldesa da capitalidade, na capitalidade provincial. Adiante, Xavier.
3: Sí, nada, puntualizar que a moción evidentemente claro que é legal. Eso forma parte un pouco dos argumentos que se están vendo estes días que se están vendo nos medios, e os argumentos que sosteñen para poder argumentar, digamos, este feito. Estes argumentos, en canto ao que vean do Partido Popular, podemos ler que tanto a moción é legal como que aí atrás dicían que mentir non é delito. O que hai que ter un poquinho de coherencia neste sentido. Pareceme que no tocante ao que decía Rosana, por exemplo, de que actas debería ser das persoas, o que deberían ter as persoas un poquinho de coherencia a hora de actuar, porque si que ao mellor nun momento determinado se tes un pouco de opinión propia, ao mellor alguna cousa do que se vote nun pleno ou alguna cousa puntual, podes estar en desacordo perfectamente co resto dos compañeros sin que isto leve a nada. Creo que os programas que se presentan para que a xente vote, é un proxecto a longo prazo, é algo que debería, co que se debería estar de acordo, e cando alguén se presenta nunha lista, entendo que é algo que ten sopesado e que ten que quere traballar por que quere traballar por ese programa. É de non estar de acordo o co que se leva feito, o no tocante ao que sería do das actas. Se non estás de acordo no fondo do programa ou no que se está executando non é algo co que estaba na liña de traballo proposta, pois o que se debe facer é abandonar, ou sea, xa non esteve representado no que se está facendo, crees que non se está traballando na liña proposta, entón o que tens que facer é deixar o teu posto a disposición dos teus compañeiros para que o relevo sexa consecuente ao que se fai. Neste sentido, creo que hai moito do electorado ou do simpatizante do Partido Popular que non está moito de acordo nas formas que se tiveron neste sentido, porque todos sabemos que, por exemplo, nas últimas actuacións de Elena Candia, pois tanto no que estivo na presidencia da deputación, no período corto que estivo na presidencia da deputación como agora na alcaldía, pois non están sendo as formas máis delicadas, digamos.
1: Fidel, levantaba a mão como sí, que quería antes de apuntar algo máis.
0: Simplemente, eu creo que estamos todos de acordo no mesmo, no sustancial, pero a mí gustaríame engadir unha cuestión. Na praxis política, dentro de cada grupo, dentro de cada ideoloxía, de cada sigla, hai un debate interno que ten que haber. A veces non se produce, cuidado. A veces non se produce porque o debate ten que ser aberto. E a veces é bastante fechado. É un debate entre persoas como esta señora Raigosa, que formaba parte da executiva nacional. E aí é donde se establecen as maiorías. Discútese e as maiorías son as que gañan. E as minorías que perden teñen que acatar a decisión das maiorías, discrepando, pero teñen que acatala. Por qué? Porque que senón un partido non é un partido, é a casa de Toque Merroque. É dicir, hai que saber dentro da praxis política partidaria aceptar a derrota. E aquí parece que esta señora non sabe aceptar a derrota, porque lá parece ser que propuxo cousas do concello. Esas cousas os seus compañeiros dixen que non.
2: Claro, pero eso é unha falta de democracia.
0: Hombre, claro.
2: De ten que ser o que eu diga. De todas maneiras, aquí hai algún problema máis alá de, pois xa, de materia de psiquiatra e demais, porque, a ver, si tú de 16 palabras nas intervencións do outro día, non no pleno de onte, 12 son, soy a uno, quero dicir, o posto de traballo, é dicir, a inteligencia, igual que a honradez, que isto decía onte Candia, non se presume, exércese. É dicir, claro. Se tú és alguén honrado, non tens que decilo. Xa o dirán os de enfrente cando actúes contra eles. Pero de todas maneiras, un pouco por pechar tamén quería, eu estou de acordo con Xavier, pero que digo das actas, efectivamente todo vai na ética das persoas, e eu decía outro día que si estas actas fosen dos partidos, ás veces o a maquinaria dos partidos tería máis poder, pero tamén é verdade que a votación é sempre individual, é dicir, o dereito a discrepar existe, sexa de quen fora a acta, e además eu son das que defendo que cando algo afecta a moral e demais, podes discrepar e estar de acordo co de frente. A vida é transversal, non é blanco e negro todo. Pero máis alá deso, a señora Reigosa, quero dicir, desde o 30 de outubro que toma acta, estamos a principios de maio, tuvo 100 acordos no sentido de trascender. Entón, eu o que sí pronostico, non sei o que vai pasar nas eleccións dentro dun ano, pero pronostico titulares de prensa no Concello de Lugo, porque esta muller na escuridade parece que non lle gusta vivir, que é un pouco dos obxectivos tamén desta moción. Logo, en canto ás atitudes da señora Candia e do Partido Popular, bueno, eu non sei tampouco a que veñen determinadas cousas. Quero dicir, onte estaban ali o 90% os alcaldes da provincia, do Partido Popular, alcaldes e alcaldesas, pero había, eran prácticamente a maioría homes, había casi tanta xente do Partido Popular como de outras marcas políticas, e despois a nivel rúa critican a manifestación cando eles fan parte da mesma manifestación, e logo hai certas edades que o mellor si que xa non son tan recomendables, non, para ir a determinados eventos. Entonces, nese sentido, ética e leccións de moral ningunha por parte da dereita. Eu o que si quero deixar claro é que a moción de censura había que darlle unha volta e chegar a acordos que se cumplisen, porque a todo isto, e quero citalo, o Partido Popular dótase dunhos estatutos que impiden o que pasou ante en Lugo, co cual eu o que non sei é para que facemos as leis ou os estatutos e non os imos cumplir.
0: Está clarísimo.
1: Xavier, non sei se queres engadir algo máis.
3: Como último punto, quizá falar de que tanto con relación ás manifestacións como coas plataformas, as manifestacións foron claras, que se manifestaron á segunda, cando viron o alcance que tivo a primeira en contra da moción de censura. En canto ás plataformas, tamén foi á segunda, porque unha vez que se fixo unha plataforma en contra do transfugismo, foi cando se fixo outra a favor de do que quería ser, bueno, en contra da primeira. E despois outra puntualización, que para que haxa, por exemplo, corruptos na política, ten que haber corruptores. No caso dos corruptores, falamos da política a nivel nacional, eses corruptores sempre seguiron traballando, porque sempre foron, por exemplo, empresas de construcción, deste ido. Pois neste caso tamén hai que telo en conta, que para que haxa tránsfugas ten que haber xente que os apoie e que os leve e os anime a ese tránsfugismo. Casualmente moitas desas situacións danse por intereses, moitas veces por intereses, como os que apuntaba Fidel ao principio, que son intereses persoais que nada teñen que ver co que debería ser o exercicio da política.
0: E hai unha cuestión tamén que eu engadiría, e é que non sei se a señora Reigosa pensou convenientemente que, desde logo, o Partido Popular non confía nela.
2: Vaya.
0: Non confía nela. Como vai confiar nunha persoa que é unha transfuga? O Partido Popular ten a marcada xa, utiliza aí, como que utiliza un clines para logo tirar. O sea, fixo o seu traballo xa.
2: Pero é ela quen se arrastra, non é o
0: Claro, claro, claro, claro. Non, non, non, non.
2: Partido Popular.
0: É ela. Porque o Partido Popular dirá, oye, a señora Candia, que non é tonta, dirá, uff, calquera se fía desta.
2: Home, vendor dela non vai vender a casa.
0: Claro, calquera se fía desta. E hai unha outra cuestión, e xa remato, non acaparo máis tempo. A ver cal é a forma de gobernar agora o Concello de Lugo.
1: Pois de eso é o do que nos toca estar pendentes os que seguimos a actualidade, desa acción de goberno, que dende logo tempo vai a ser moi curto, non vai a ter moito tempo para desenvolver esa acción de goberno, porque xa saben vostedes que o próximo ano perdón, esta mesma data estaremos organizando, pensando nas municipais. Así que toca estar pendentes de eso y aos lucenses de como se vai desenvolvendo esa acción de goberno, que de entrada decía que o plan de mobilidade vai a sofrir un cambio. Disculpen un momentiño, que teño aí unha carraspera que teño que solventar para continuar.
0: No, pero mentres tanto digo che unha cosa. Tú sabes que nos plenos cada grupo pode presentar 4 proposicións, pode presentar unha comparecencia, 2 rogos, 2 preguntas e mocións de urxencia.
1: Uh-huh.
0: Imagínate que agora tanto PSOE como BNG cumplen con isto. Menudos plenos.
1: estaremos moi pendentes desa actualidade e daremos de cumprida conta de toda ela. Pero vamos xa co tempo, bueno, pois pues eso, apremiando para falar de outros asuntos. 12:50 minutos, e quería coñecer o voso grau de preocupación por ese protagonista indeseable pero indiscutible, decíamos, da realidade que o antivirus. Preocupación de cada un de vos, e sobre todo tamén o que nos interesa é que expoñades como se está xestionando, porque se fala de moitísimo caos, de que si Sánchez tiña que comparecer, de que si non, ese barco que está nas illas, que finalmente non vai atracar, vai a fondear. En definitiva, a información sempre importantísima para escapar de temor, nada mejor que información. E se meia que tamén hai moita crítica sobre como se está levando a cabo a información de este antivirus. Rosana Prieto.
2: Bueno, pois mire, eu aquí sí que é un punto donde non entendo a actitude do Partido Popular. Quero dicir, as declaracións que facía onte Feijó, es que non me llamo. Bueno, isto ven sendo outra de parecido de Rigosa, es que non me hacían caso e yo les protestaba y a mí no me hacían caso. Entonces, bueno, neste caso creo que non sou eu moito de coincidir con Mónica García, pero as declaracións de onte son impolutas, trata de evitar o conflicto,
0: usted ya sube dimisión,
2: Correcto, pero trata de evitar o conflicto con Margarita Robles, para que me entenda todo o mundo, que empecé a historia polo final. A ministra de Defensa di que entendo que desde unha perspectiva demócrata, pois que solo se vai
1: cuarentenar,
2: o sea, efectivamente someter a cuarentena as persoas que voluntariamente o aceptan. A ministra evita entrar a polémica, pero notase a ministra de Sanidade, Mónica García, de outra forza política, unha do PSOE, outra de Sumar, pero todas do mismo goberno, di que, bueno, que chegado o momento, se hai un motivo de saúde, que claro que hai instrumentos legais suficientes no Estado español, que os hai para confinar, básicamente, que é o que van facer. Despois aparece tamén no medio do Sarao, a que ten que estar sempre, porque senón é como se falta xa a comida, Díaz Ayuso desde México, e pon en dúbida que ese hospital o que van levar as persoas teña que ser Gómez Ulla, en Madrid, que por certo, hospital militar, e donde teñen centralizado este tema de contagios do estranxeiro ou do exterior, como queiran vostedes chamarlle. Queren ser a capital, pero despois non queren cando teñen que ir palíos enfermos. Cosas da señora Ayuso desde México, donde se cree que debe estar en viaxe de Estado, pero é a presidenta da comunidade autónoma. Pero, entonces, a partir de aí, hai que decir desde a objetividade, que non son de ningún distes clubs, que a actuación do Ministerio de Sanidade é correcta, as declaracións da ministra Mónica García son correctas, porque o que hai que facer, non podo deixar a túa elección, por moi fascista que poida parecer, non podo deixar a túa elección que me contaxes ou que entre no continente europeo este virus, o antivirus, e con isto acabo, por o que pude estar estudiando onta noite para precisamente estas cousas, era, dábase máis en animais, falou tamén o secretario xeral do OMS, pero o pasar as persoas que o padecen si que ten unha lesividade alta, vámoslo decir así, pero é complicado o contagio, entón nese sentido tranquilidade, pero precaución tamén. Entón, que non queren que veña a España, home, en África os países non teñen os mecanismos suficientes para tallar esta epidemia, que si non chega a España por outra vía.
0: O que decías ti da señora Ayuso, esta muller pensa que as cousas que están en Madrid son de Madrid e non son de Madrid. As cousas que están en Madrid porque puxeron alí, pero non son de Madrid. Por lo tanto, non ten competencia ninguna sobre a Moncloa, sobre o Gómez Ulla. No, eso está en Madrid, pero para todos. Claro, non son de Madrid, pero tan difícil é. Claro, claro, pero tan difícil é entender isto. En fin,
3: no caso de Ayuso, como a sempre, que ten que tocar sempre todos os temas e ten que dar a súa opinión, é a típica que estás sempre querendo centralizalo todo, queremos todo para Madrid, para que Madrid é España, España é Madrid, todo para a capital, sobre todo si dá cartos, pero despois cando algunha cousa é medianamente impopular ou pode ser contagiosa, entonces non o queremos. é a mesma maneira de actuar que tuveron sempre. Queremos o cruceiro, no caso de que teña varios infectados, queremos-lo longe. Cando foi o da COVID-19, o país, cando empezaba a ver non estaban aínda declarados casos aquí, pois o país pechado para que non entrara ninguén. Cando foi o tema do Prestige, longe da costa, que pensando que nos vai tocar menos ou non nos vai tocar para nada. Non sei, nese sentido temos que pensar que íbamos a ir mellores da pandemia, íbamos a ir mellores cando se salimos ao final, estamos peor casi que daquela. Eu creo que o medo faise visible, é unha cousa que é normal que se teña, pero tamén que está a punto de salir. Falta Trump dar a súa opinión e decir que ao mellor bebendo un pouco de lixivia igual se pode matar o virus.
1: Preguntaba eu tamén por o grau de preocupación, e decía que Rosana si contestaba, decía tranquilidade sí, pero precaución tamén. Fidel Fernández, o teu grau de preocupación diante deste antivirus?
0: Eu vou te dicir unha cosa, eu estou escoitando que opina a xente como a min, que non temos ni puñetera idea do tema, e escoitando tamén a científicos que a veces contradícense un pouco, non? Os din unha cousa e outros din o contrario casi. Ben, a min, até que Miguel Bosé se pronuncie, eu non creo nada. Ora, cando Miguel Bosé se pronuncie, en fin, sinto moito, Miguel, pero somos moi amigos, pero hoxe por hoxe, dende que houve a pandemia, defraudácheme. Así que, en fin.
1: Bueno, vou este sentido de humor, estas trasnadas que agroman, como a de Miguel Bosé, que ainda non falou, pero xa falou Fernando Simón, toda esa trasnada, pero o tema está aí, como decíamos, tamén estamos pulsando opinión sobre o grau de preocupación que tedes, neste caso, vos, que nos acompañades. Rosana vai a falar e logo escoitamos a Xavier, sí.
2: Pois, en realidad, eu onte facía un chiste de médicos a quen lle consultaba esta cuestión, tamén para saber un pouco do antivirus e demais. Entón dixo Fernando Simón que había que estar tranquilos, por tanto, poñerse a cuberto. Entonces, bueno, xa vos imaginades que eu falo con xente de todas as ideoloxías, porque o chiste foi así. Entonces, neste sentido, a ver, o que é difícil é que pase os humanos, por eso é importante confinar este barco. E dispois, no que si pode ter habido, e entrando un pouco no que é o caso, pode ter habido mala comunicación con Clavijo. A ver, pois probablemente non podemos esquecer que cando falamos de persoas que encabezan institucións, esa ética que nos venden todos non a ten ninguén tan pulida, entonces chamanse por teléfono, non deixan rastro, non le pasan los informes, non chegas a saber moi ben quen día verdade ou quen non, pero que sí está claro nesta ocasión é que a competencia é do Estado, é o Estado, o goberno de España, quen ten que solucionalo, é a única comunidade que tería algo que dicir efectivamente a de Clavijo, porque vai varar, que máis que atracar, bueno, digo varar máis que atracar porque chegar é sin baixar, non? Uh-huh. Pero bueno, realmente chega a atracar, vai atracar en algún porto canario, e entón nese sentido sí estaría ben que houvese algo de lealdade institucional entre todas as administracións.
0: Eu creo que, Rosana, que a competencia é supraestatal,
2: Sí, sí,
0: porque Europa ten algo que decir, e a OMS.
2: No, e despois a gestión aquí é sin dúbida do Estado, porque é algo exterior,
0: e sí.
2: Toda política exterior, fago que faga Ayuso, é do Estado e do goberno de España neste caso. Entonces eso non ten duda, é que a actuación foi correcta, sí, pero que si houbo algún tipo de atraso a momento de ceder os informes, pois que se cedan e punto, porque a comunidade autónoma ao mellor pode incluso necesitalos, non só ter eses datos. E despois recordar que os datos das persoas, que son os que se pasan, pois ter cuidado con eles. E dou a palabra a Xavier.
1: Bueno, o barco que vai a facer é fondear, non atracar nas Illas Canarias, concreto en Tenerife. Xavier Novo, adiante.
3: Ben, independentemente das competencias, do que diga o Clavijo, do que digan os dirigentes de diferentes políticos, a culpa despois vai a levar Pedro Sánchez, sí, o sea, que vai ser o mismo, vai ser o mismo que o que decida cada quen. O medo, pois é normal. É normal que se teña medo, sobre todo desde pasar fai poucos anos aínda co da COVID. Pero bueno, se están as autoridades sanitarias, que son as que están preparadas neste sentido, máis informadas que a nós, o que temos que xa é que poñerlle coto a andar escoitando informacións de todo tipo, cousas que non teñen sentido, que non van ter sentido ningún, que van salir en breve, e que o que é normal é que é un virus que muta e non vai comportarse exactamente igual que o que como se comporta no laboratorio ou como fixo hasta ahora, pero temos que confiar nas autoridades sanitarias, e o que temos que facer é non facer como da outra vez, que non houve, todo o día facía o que lle daba a gana, e como nos deixen confinar de maneira individual, autónoma, a cada un como dependa da nosa responsabilidade.
1: Xavier,
3: en ese caso imos apañar.
1: Temos que marchar. Miren, disfruten da fin de semana, que hai moltísima festa de norte a sur da provincia, en concreto Rosana, en Pantón temos esa feira do viño, pola terra xa tamén moita festa, así que disfruten, fagan parénteses na tensión do antivirus, eso sí, sigan a información sempre dos técnicos, aínda que, como decía Fidel Fernán, hai visións moi contrapostas tamén deles. Nos seguiremos informando e arestora damos paso ás noticias da unha, seguro que o antivirus ten un anaquiño de espazo nelas.
4: Una planta cerrada en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, y en caso de presentar síntomas serán aislados. Son los primeros detalles que acabamos de conocer. En este hospital militar está Marina Fernández. Marina, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Una planta del hospital aislada para la cuarentena y el seguimiento de estas personas que, recordamos, son asintomáticas. Solo si manifestaran signos de posible contagio pasarían a la planta 22, la unidad especializada, la UATAN, de este hospital. Lo acaba de trasladar la Dirección de Recursos Humanos a los trabajadores. José García es el delegado de prevención del Gómez Ulla de CESIF.
6: Entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad.
5: Los protocolos de salud pública los van a atender desde el principio profesionales formados para trabajar en la unidad de alto aislamiento con este tipo de infecciones. Según los sindicatos, la dirección del hospital ha aprobado un refuerzo de la plantilla de más de medio centenar de profesionales para que puedan cubrir en sus puestos habituales, en la atención de los pacientes, al equipo que se va a encargar de los viajeros del Ondius.
4: Por su parte, el gobierno está evitando esta mañana confrontar con el Partido Popular por las críticas que está recibiendo por la gestión de esta crisis, aunque le está volviendo a pedir más lealtad a Adriana Jordán.
7: El ministro de Política Territorial pide al PP ser cuidadoso y no olvidar la prioridad, atender a las personas. Ángel Víctor Torres reclama a los populares estar a la altura y apartar la sanidad de la lucha partidista.
8: Y me quiero apartar de esa polémica. Yo lo que le pido al Partido Popular es que colabore, que ayude, que eche una mano.
7: Los populares ven a Sánchez desaparecido y afean que se le reproche falta de humanidad. Creen que el gobierno está gestionando mal, como dicen, lo hicieron en la pandemia del COVID.
9: Volvemos a ver las oscuras golondrinas, por decirlo de alguna manera. La mala gestión, las malas noticias, el desastre de comunicación.
7: Torres resalta esa gestión del 2020 y señala que los dispositivos funcionaron y se ponen en práctica ahora para el antivirus.
4: En Alemania, la policía está cordonando la sucursal de un banco que está cerca de Colonia, donde se está produciendo un atraco con rehenes. Los atacantes han conseguido interceptar un vehículo blindado con el que han podido acceder al interior. Corresponsal Carmen Viñas, buenas tardes.
10: Según la policía, dentro de la sucursal de este banco, en la pequeña localidad de Sinzig, al suroeste de Alemania, podrían encontrarse varios atracadores y rehenes. Los presuntos delincuentes pretendían llevarse el dinero de esta filial del Volksbank, que iba a ser retirado minutos antes por una empresa de transporte de fondos. Uno de los atracadores habría interceptado al conductor del camión blindado, amenazándolo para entrar con él en la oficina bancaria, donde llevan varias horas. Al parecer, uno de los secuestradores y el empleado se encuentran ahora en la cámara acorazada de la sucursal. La policía ha acordonado el centro de esta ciudad de unos 17.000 habitantes y la situación se mantiene por el momento estable.
4: Y los tres funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, que estaban citados esta mañana como testigos por la jueza que investiga las irregularidades que se han producido en la adjudicación de viviendas públicas, no han acudido a los juzgados. Radio Alicante, Elena Escudero, cuéntanos.
11: Son cargos de gestión patrimonial, altos cargos de gestión patrimonial y del Departamento de Control de Obras del Ayuntamiento alicantino. Su declaración tenía especial interés para las acusaciones populares que ejercen PSOE y Ciudadanos, ya que fueron estos funcionarios los encargados de dar la voz de alarma cuando saltó el escándalo por las adjudicaciones presuntamente irregulares de VPP en Alicante y que afectan a cargos del PP o familiares. Ambos letrados han mostrado su sorpresa por las incomparecencias e irónicamente han comentado que las citaciones se deben haber perdido por los pasillos del ayuntamiento. Casualmente, estos tres funcionarios tampoco comparecieron en la Comisión Municipal de Investigación sobre el caso.
4: Deportes, Héctor González, muy buenas.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Crisis en el Real Madrid tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni, que acabó con el uruguayo en el hospital. Estamos pendientes del entrenamiento de esta mañana en Valdebebas. Antón Meana, última hora, muy buenas.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya ha terminado el entrenamiento del Real Madrid. Al filo de las 10 de la mañana llegaba Tchouaméni después de la pelea de ayer con Federico Valverde. Están en la Ciudad Deportiva el director general, José Ángel Sánchez, y otro ejecutivo importante del club, Juni Calafat. Veremos si han tenido reunión y qué se han dicho a la cara los futbolistas. Informa el diario AS que el Madrid busca el topo que filtró ayer esta pelea entre Tchouaméni y Valverde. Y recordemos que el uruguayo continúa en casa de baja 14 días por traumatismo en la cabeza.
12: Gracias, Antón. Todo en la previa de un clásico, el del domingo en el Camp Nou, que puede darle ya al Barça la Liga de forma matemática. La jornada 35 arranca esta noche desde las 9, Osasuna-Levante, aunque la feliz noticia futbolística de las últimas horas sigue siendo la clasificación del Rayo Vallecano para la final de la Conference League. Victoria anoche 0-1 en Estrasburgo y cita con la historia el próximo día 27 frente al Crystal Palace en Leipzig. Fuera del fútbol tenemos deporte en directo, tenis Master 1000 de Roma. Acaba de terminar el partido de debut del madrileño Rafa Jodar, que se acaba de imponer 7-6 y 6-4 al portugués Nuno Borges, por lo que Jodar estará en la siguiente ronda del torneo. Además, en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ya está en la final Four de Atenas, de finales de mes. Busca lo mismo Valencia Basket. Para ello debe forzar el quinto partido de la serie de cuartos. Va 2-1 abajo hoy desde las 8:15, cuarto partido en Grecia frente a Panathinaikos.
14: En un mundo donde los algoritmos eligen qué es lo que importa, ¿cuál es la actualidad?
15: La filosofía que lo peta en redes.
14: ¿Y quién es el último gurú de moda? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges.
16: Yo creo que es más necesario que nunca este pensamiento crítico sobre
14: pensar.
17: Well, I mean, you know, by that time,
16: bueno, let's say en aquel entonces,
14: escuchar otras voces.
18: Yo a ti te daría el papel, ¿eh?
16: Me lo darías, ¿no?
18: Te daría el papel de hacer de ti mismo.
14: Y disfrutar la conversación. Eliges a vivir, que son dos días. Y es que nuestro algoritmo.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
14: Eres tú. A vivir, que son dos días. Con Javier del Pino. Cadena Ser. El poder de la conversación.
4: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
14: Cadena Ser. Servicios informativos.
19: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
20: Con un especial marca IFA super único. Patatas fritas IFA Elices tradicionales, 2 por 150 gramos, 1,65 euros. Refresco IFA Elices con gas, naranja o limón, normal o cero, 2 litros, 85 céntimos. Super calidad para todos los días.
21: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
22: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
23: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 euros. Queso denominación de origen Arzúa, Ulloa, Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 euros. Galletas Cuétara Campurriana, caja 466 gramos, 2,15 euros. Y rape negro, kilo, 6,99 euros.
24: Gavis, en confianza.
25: Todos los caminos levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar.
26: Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 e 20 de xuño en Santiago.
27: As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
28: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
29: Costeletas de ternera gallega, kilo, 16,75 euros o kilo. El tallada de salmón, 12,99 euros o kilo.
28: Familia e máis aforro.
29: E máis teu.
28: Aforra cada día en autoservicios familia.
30: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
31: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda,
0: Entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
1: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
2: Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Oxe por Oxe, María Valcarce.
3: Dez minutos sobre unha do mediodía. Seguimos adiante en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Abrimos aquí Oxe por Oxe Valdelemos, logo de ofrecerles un venres máis a sexta feira en circuito provincial. Bueno, e o tempo, as condicións meteorolóxicas que desluciron un pouco esa exhibición da Guardia Real que tiña prevista levar a cabo na esplanada da compañía. Esta previsión de chuvia, esta choiva que nos acompañou ao longo de toda a mañá, trasladou o acto, toda esa exhibición, o pabillón polideportivo da Pinguela. O evento comenzaba as 10 da mañá e a esta hora está piques de rematar, pero pese a esas condicións meteorolóxicas adversas para unha exhibición como a que estaba prevista, a xente acudiu exactamente igual, aí estaban os coles, polo tanto, un día, con a Guardia Real en Monforte, con chuvia así, pero finalmente na Pinguela e con afluencia de xente. Esas condicións meteorolóxicas tamén van a marcar outro evento importante que temos as Portiñas, a feira do viño de Pantón, esa mostra do viño de Pantón que vota andar esta mesma tarde. A sete da tarde alzará telón a que será a 31ª mostra dos viños da Ribeira Sacra de Pantón, 31 anos xa celebrando esta feira con tanta raizame nestas terras do sur da provincia de Lugo. Así que sí, faremos parada, coñeceremos e daremos a coñecer ben por o miúdo todos os detalles, todas as actividades previstas para esta nova cita ca mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón. E como cada venres, tomaremos o pulso a actualidade que vive o Concello do Sabiñao, que, por certo, foi onte cando recibiu esa visita de la Guardia Real. E a primeira parada vai a ser en Meteo Galicia para que vostedes con esas condicións meteorolóxicas organicen o mellor posible esta fin de semana que estamos tocando xa, que temos as Portiñas. Así que imos con todo elo cando pasan 13 minutos sobre a unha do mediodía.
0: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
5: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. Esta primavera descubre a natureza como nunca antes. A Deputación de Lugo pon en marcha actividades gratuitas nas reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses. Obradoiros, rutas, yoga na natureza, propostas para todos os públicos ata o 3 de xullo. Aprende, goza e conecta con oso patrimonio natural. Inscríbete xa en inscricións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero o Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
2: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves. Non te perdas as nosas ofertas até o 13 de maio.
3: Aceite oliva Giralda 1 litro a 4,35 euros. Aceite xirasol El Bareo 1 litro a 1,65 euros. E arroz largo y faliges 1 kilo a 0,99 euros.
2: E atención, por cada 15 euros de compra entrarás no sorteo de Data 7 teléfonos iPhone Data 7 Pro. Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
3: 982 42 60 77.
4: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
5: Venres 8 de maio, os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena SER están xa en Meteo Galicia. Un prazer saudar a Carlos Otero. Moi bo día, Carlos.
6: Hola, que tal? Moi bo día.
5: Tempo revolto, unha mañá pasada por auga de principio a fin aquí no sur da provincia de Lugo. Que temos por diante no que resta de xornada? Contanos.
6: Bueno, pues efectivamente, esta mañá tivo esa curiosidade con chuvias no leste de Galicia, máis intensas nessas áreas, pouca chuvia no oeste, sobre todo ao revés, e esta tarde, pues, volve a ser de inestabilidade. Temos un centro de baixas presións oeste da comunidade que provoca que teñamos, a chegada desta primeira banda de chubascos durante a mañá, e pola tarde podrán formarse chubascos que incluso podrían ser de carácter tormentoso, máis probables tormentas ao norte da provincia, pero pode haber eso, pues algún chubasco durante esta tarde, entre eses chubascos, pues a apertura de claros. A fin de semana volve a ser de inestabilidade, manténse ese centro de baixas presións no oeste. O sábado, ademais, aumentan as temperaturas na superficie. Isto tradúcese en que o sábado pola tarde os chaparróns que teñamos poden acabar o carácter tormentoso, poden ser chuvias localmente fortes e virán acompañadas de salavia. E o domingo entran novas bandas de chubascos. Tenemos xa dende a mañá chuvias intermitentes, algo máis intensas durante as horas da tarde.
5: Bueno, pasada por auga, inestable, con xaraiba incluída e con temperaturas, Carlos, que teñen algo de positivo ou tamén siguen ese descenso progresivo? Contanos.
6: Pois xa é unha lixera corrección a baixa, máximas de 19 graus, mañá volvemos aos 20 e o domingo quedaremos en 18, é dicir, poucos cambios nas temperaturas, obviamente condicionadas por ese chaparrón.
5: E tamén nos estaba descontando estes días que os modelos, a voz de pronto, non había atisbo de cambio de anticiclón ata mediados de mes. Isto nos sitúa, pois, no vindeiro venres. Manténse ese modelo ou vai agromando algún cambio?
6: Pois, efectivamente, os modelos continúan apuntando que a próxima semana vai ser unha semana máis húmida do normal. é algo máis fría, así que, bueno, pues, polo menos na primeira metade xa se ve ou se asoma unha situación semellante da fin de semana, baixas presións a oeste, e chuvias en forma de chubascos, tanto luns como posiblemente o martes, e a partir de aí, bueno, son moitos días, pode cambiar a predicción, pero os modelos medio plazo neste sentido son pesimistas.
5: Pois Carlos Otero, graciñas como sempre por acompañarnos a non mollarse e boa fin de semana.
6: Igualmente.
3: O Centro Comercial Urbano de Monforte presenta unha das campañas máis espectaculares, a Experiencia Ferrari en Monforte. Unha oportunidade única para poñerse o volante dun Ferrari F430F1 e vivir unha auténtica experiencia de condución en estrada aberta. Nesta edición repartiranse 8 experiencias de condución. Para participar, só tes que mercar nos establecementos asociados ao CCU, rexistrar os teus tickets e acumular importe na túa cesta de compra. Accede directamente á aplicación para rexistrarte e subir os teus tickets en www.experienciascfcumonforte.com. Non perdas a oportunidade de vivir esta experiencia única en Monforte de Lemos, da man do Centro Comercial Urbano. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
7: ¿Queres ser o motor detrás das cámaras? A Deputación de Lugo ofrece os ciclos superiores de audiovisuais con titulación oficial. Aprende a xestionar cine, televisión e espectáculos con medios de última xeración. Profesionaliza a túa paixón a custo cero coa Deputación. Infórmate no
5: 982-284-667. Pois aí estamos xa no Concello de Pantón. Un prazer saudar o alcalde José Luis Álvarez. Moi bo día, alcalde.
8: Hola, bon día.
5: Magüentamente non está todo o bo que quixéramos, porque hoxe bota andar a feira do viño de Pantón. Cónteme se está todo listo xa e como van a capear esta chuvia, alcalde.
8: Bueno, pois está todo listo, incluído unha carpa que ocupa todo o campo da feira, digamos, o campo da festa, do que é o recinto onde se fai a mostra de viños, está toda coberta por unha carpa, e que as persoas que queiran vir a Pantón poden vir igual, que van ter seguro de que non se van mollar.
5: Pois aí está, o plan B, e capeando esta chuvia primaveral que nos acompaña e que todo apunta que nos vai acompañar durante a fin de semana. O caso é que esta mostra de viño da Ribeira Sacra de Pantón levanta telón esta mesma tarde. A 7, alcalde, está prevista a apertura das casetas. Cantas adegas participan? Contenos.
8: Pois normalmente participan 8, era para participar 9, pero un dos bodegueiros, pois, que falleceu, cae por un lado, e por outro lado, pois, tuvo un problema familiar e non pode vir.
5: O sea que temos 8 adegas nese recinto feiral, non? E ademais haberá cata maridaxe dirixida por expertos.
8: Pois sí, a verdade é que está cata maridaxe, que vai ser dirixida, digamos, vai estar por Diego e Guillermo Centeno, que son de cociñeiros do restaurante Vértigo, en colaboración con Ana Sofía, Emilio Martínez, sumilleres do restaurante Vértigo de Sober.
5: Uh-huh. O sea que, como decíamos, todo listo para esta xornada inaugural, na que tampouco faltará a música, as charangas e actuacións musicais. Aí misturamos viño, cultura e música.
8: Sí, sí, por el día habrá pues charangas, como es sempre habitual, e logo, a partir das 11 da noite, pues teremos o grupo musical Top Líder, que é un grupo, ao parecer, eu non o conozco, pero dicen que é un grupo que está moi ben, Eso será xa a partir das 11 da noite.
5: Pois haberá que ir a botar un baile con Top Líder, non? Isto, esta xornada inaugural o xevenres 8 de maio, lembren as 7 da tarde, botan dar esta nova cita ca Feira dos Viños da Riviera Sacra de Pantón. E mañá sábado, contenos como está prevista a xornada. Por certo, que xa estivemos dando conta e contando, non, ese brinde colectivo que se vai a levar a cabo un ano máis na Feira do Viño de Pantón, ese movimento do viño que aglutina a 30 denominacións de orixe, entre elas, como non, a nosa. Contenos, o resto da xornada deste sábado, como está prevista, alcalde?
8: Pois bueno, pois ás 12 haberá unha nova cata popular de mostra de viño da Feira Sacra, que é unha colaboración con Vino Sacra, que será a primeira sesión do recinto feiral. Logo a 1:30, como tú ben dices, pois hai o brindes do viño, que é simultáneo en toda España. Isto logo xa, pois xa empezaremos ás 14:30, ou xa ás 2:30, a novena festa da empanada, que precisamente, pois, que ten moito éxito. Empezamos nun principio, como ben dice, hai 9 anos, e cada ano, pois, está mellorando, e iso será a partir das 2:30. Logo xa, a partir das 5 da tarde, seguiremos ca cata popular de mostras de viños da Ribeira Sacra, e a partir das 8:30 a actuación da charanga, os festicultores e música a cargo do grupo Clason, e logo durante o día, pois, tamén habrá outra charanga que estará por o recinto feiral.
5: Pois así transcorrerá a xornada do sábado, e o domingo toca pechar, pero ese mesmo domingo tamén un momento moi importante, porque é o momento dese pregondo que vostede nos adiantaba xa hai moitos días, o nome do pregoeiro, non? Padín será ese enólogo e sumiller, será o pregoeiro desta nova cita. Por certo, que estamos xa falando da 31ª edición. Prevista a xornada completa o domingo, alcalde, déalle conta aos nosos ouvintes.
8: Bueno, pois a 12 do día serán abertas as casetas, e logo, pois, a unha, como tú ben dices, o pregón a cargo de Luis Padín, que é o profesor de análise sensorial e tamén de servicio técnico de viticultura e enólogo, e entonces logo eso xa

0: tamén de Sabiñao, de Esqueirón, vai a Esqueirón e de Monforte. Entón, estes son seis buses, para que a persona que queira beber un pouco máis, pois non teña problemas, digamos, de alcoholemia.
1: Bueno, isto é importantísimo, de verdad que é importantísimo este servicio de autobuses que poñen para estes eventos que teñen o viño como protagonista, a festa, a troula. Bueno, pois eses autobuses, ademais en este caso con saída tanto de Sabiñao como de Monforte, bueno, Escairón é o punto de partida, Monforte capital da Riviera Sacra, tanto de ida como da volta, e decía vostede un pouco a demanda, non, en función da demanda, pois haberá máis menos saídas.
0: Si, nós temos dado orden de que según fagan falta, nós teremos unhas buses que están marcadas as horas, pero logo, se fai falta doblar, pois vamos a doblar, non hai problema ningún. Vamos ter, según a necesidade, que nadie quede de vir á Feira do Viño por falta de outro bus.
1: Punto de saída e horario, máis menos, podemos dar unha pincelada?
0: Bueno, pois vai ser en torno ao sábado, vai ser en torno a mediodía, para que a xente poda chegar para estar en Ferreira, e logo pues, durante a tarde, según a necesidade, e logo domingo, pues, ás 12 da mañá, tamén para que podan chegar o, digamos, o pregón, e logo tamén durante a tarde, e habrá tanto para subir como para baixar.
1: Tanto de subida como de baixada. Pois, alcalde, tan só nos queda ese convite aos nosos ointes do anfitrión. Adiante, convide aos ointes a audiencia de Radio Principal Cadena SER.
0: Bueno, pois nos queremos invitar a todos os veciños e non veciños que veñan a Ferreira, non só que veñan para a mostra de viños, senón que veñan para quedarse, porque en Pantón pois temos moito que mostrar. Temos o noso románico, temos a nosa ruta de senderismo, temos agua caída, e logo, según é aficionado ao deporte, tamén temos campo de golf e balneario, onde poden disfrutar non só o fin de semana, senón que poden quedarse toda a semana. E dese é dito de paso que os que veñen a Pantón repiten, que eso é o orgullo que nos leva, para que non só veñen unha vez, senón que o que ven repite.
1: Sobran os motivos para chegarse calquer día do ano ao concello de Pantón, e desta volta pois un máis, non, esa cita, 31 edición da Mostra do Viño da Ribeira Sacra. Dende logo, subliñamos o que di o alcalde, quen vai unha vez recunca, así que se non estiveron, non perdan ocasión, e se xa estiveron, pouco máis que decir, recuncarán seguro. José Luis Álvarez, alcalde do concello de Pantón, como sempre, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Principal Monforte Cadena SER e a desfrutar desta nova cita Cafeira do Viño.
0: Moitas gracias a ti, e sobre dicir que es invitada, que podes visitar non só o domingo, senón cando queiras, como eu te considero que eres de Pantón, entonces eites a túa casa.
1: Moitísimas gracias, alcalde, moi bo día.
2: Combinados.
3: Mucho brille, brille, pues sí, pero un día de peli manta. Pues también, ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una, y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
4: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
5: Opticalia, 120 años juntos.
6: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo, quieres que vuelvan?
5: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
6: El descanso marca la diferencia.
5: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
6: Síguenos en redes.
7: ¿Queres descubrir a Ribeira Sacra dun xeito único? Navega polos ríos Sil e Miño desde os embarcadoiros de Ponte do Sil e Belesar e descubre o Canón do Sil e o Cabo do Mundo. O servizo comeza o 19 de marzo e funcionará ata Ponte de Decembro. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender pola maxia desta xoia natural da provincia de Lugo.
5: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte.

0: 16 minutos, saudámoslos de novo desde Radio Principal Monforte Cadena Ser. Ata as 14:30 seguimos repasando a actualidade informativa desta xornada de venres 8 de maio. Mañá chuviosa no sur da provincia de Lugo e saiban que temos por diante unha tarde na que os chubascos poden ter carácter treboento. Manténse a inestabilidade a fin de semana con chuvias que incluso poden vir acompañadas de sarabia e de momento os modelos non atisban cambio nestas condicións meteorolóxicas. Amplía información desde Meteo Galicia, Carlos Sotero.
1: Esta mañá tivo esa curiosidade con chuvias no leste de Galicia, máis intensas nestas áreas, pouca chuvia no oeste, sobre todo ao revés, e esta tarde pues, volve a ser de inestabilidade. Temos un centro de baixas presións oeste da comunidade que provoca que teñamos a chegada desta primeira banda de chubascos durante a mañá, e pola tarde podrán formarse chubascos que incluso podrían ser de carácter tormentoso, máis probables tormentas ao norte da provincia, pero pode haber eso, pues algún chubasco durante esta tarde, entre eses chubascos pues a apertura de claros. A fin de semana volve a ser de inestabilidade, manténse ese centro de baixas presións no oeste, o sábado ademais aumentan as temperaturas en superficie. Isto tradúcese en que o sábado pola tarde os chaparróns que teñamos poden acabar o carácter tormentoso, poden ser chuvias localmente fortes e viran acompañadas de sarabia. E o domingo entran novas bandas de chubascos, tenemos xa dende a mañá chuvias intermitentes, algo máis intensas durante as horas da tarde. Os modelos continúan apuntando que a próxima semana vai ser unha semana máis húmida do normal e algo máis fría.
2: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 euros. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
0: A Xunta de Goberno da Deputación de Lugo aprobou este venres ampliar o contrato dos desbroces até os 2,4 millóns de euros para deste xeito reforzar a limpeza das estradas. Trátase dunha modificación para 18 lotes dos 24 que conforman o contrato, o que suporá un aumento na prestación deste servizo en máis dun 75% do territorio, cun investimento da institución provincial que supera os 540.000 euros. Así o explicaba a voceira socialista do Goberno, Pilar García Porto, tras a reunión semanal celebrada esta mesma mañá.
3: Nos relativos desbroces, a Xunta de Goberno vende aprobar unha modificación dos contratos de 18 zonas da provincia das 24 que temos dividido o territorio en total. Estamos falando de que aumentaremos a prestación deste servizo en máis dun 75% da provincia. Concretamente, esta medida vai a permitir incorporar máis actuacións de roza e máis actuacións de retirada de maleza, vexetación, matogueiras, especies arbóreas nas vernas, nas gavias e nos taludes. Con isto, vamos a conseguir mellorar a seguridade viaria, tamén a visibilidade nas estradas, o conxunto da conservación da rede provincial e tamén a prevención de riscos contra o lume. Esta é unha modificación que responde a unha decisión da presidenta da institución para intensificar os traballos de limpeza e mellorar así a seguridade na marxe das estradas. Vai a supor un incremento nos contratos de desbroce de algo máis de 500.000 de euros e vamos a acabar o investimento para Rozas da Deputación con un total de 2,4 millóns de euros.
0: E tamén hoxe a Xunta de Goberno da Deputación avanzou na contratación das obras de mellora de 10 estradas provinciais, mobilizando para el un investimento que supera os 2,8 millóns de euros.
3: E falando de mobilidade, dicíamos tamén que hoxe avanzamos na contratación desas obras para a mellora de 10 estradas provinciais, para as que neste caso mobilizamos un investimento que supera os 2,8 millóns de euros. Estamos falando dun orzamento importante para continuar priorizando o mantemento e a modernización da nosa rede viaria, que, como sabedes, é moi extensa e, ademais, é fundamental para a mobilidade diaria das persoas que vivimos no rural. Son actuacións que están repartidas por todo o territorio, das que se van a beneficiar concellos na Mariña, na Terrachá, na Montaña, no centro e tamén no sur da provincia, coas que en total vamos a mellorar un conxunto de 48 quilómetros de vías provinciais.
0: E no Sabiñao veñen de iniciar os traballos do terceiro plan de formigonados. Primeiras actuacións en Currelos e Pesqueiras.
4: Iniciamos ayer este terceiro plan de formigonados do ano. Son un plan que colle 13 camiños sobre os que vamos a actuar no mes de maio e no mes de julio. Eu creo que os podremos ter feitos porque son 13. Os primeiros camiños que se seleccionaron, pois é un camiño importante que en Currelos vai entre o colexio e o centro médico de Currelos hasta o cementerio, é unha segunda entrada que ten o cementerio de Currelos. Están traballando as paredoras, o que é facendo, pois, o que é a caixa do camiño, desbrozando, limpiando, pero con este tempo, pois, teremos que esperar a que pare de chover, porque además é un camiño que ten un poquinho de inclinación, por lo tanto, podríamos ser arrollada no hormigón. Igual que co plan de aglomerados tamén xa iniciamos, vamos, un negocio de empresa adjudicataria que Cevisa, tiñamos previsto na semana que ven, xa se fixeron labores de limpieza de desdoce, facer dúas carreteras, que era a da Retorta ao Sende, unha carretera larga e importante que conlle moita población, e a de Marrube Vilacán. Podemos facer eso, pois limpieza, desbroce, pero, bueno, pues con esta climatología chovendo é unha barbaridade poder meter aglomerado, co cual, pues, moito me temo que a empresa tenía previsto poder iniciar lunes, martes, teremos que esperar un pouquinho máis, pero, bueno, en cuyo caso, as obras xa están firmadas, as actas de inicio, xa están arrancadas e ahora, pues, dependemos do tempo, pero eu creo que, vamos, si non pode ser na semana que ven, será na siguiente, pero esas dúas carreteras, e a partir de aí, pues, continuaremos con todas as que están contratadas, porque a idea que hai de que a agosto, pues, facer a actuación en máis de 26 carreteras.
0: E a próxima semana, selección de persoal para o Obradoiro de Emprego, que comenzará en xuño. Nesta edición, centrará os traballos en xardinería forestal. Escoitamos de novo o alcalde, Carlos Armesto.
4: O Obradoiro é un obradoiro conxunto, como veu sendo nos últimos anos, entre o Concello de Sober, o de Pantoneo de Sabiñao. Este ano decidimos centrarnos en traballos de jardinería forestal, o sea, non vai haber carpintería, como temos outros anos, pero si vamos ir con tres talleres de emprego, tres forestales, para que cada un deles este fixo nos seus concellos. Habrá un taller forestal fixo en Sober, un taller forestal fixo en Sabiñao e un en Pantón, cada un deles con un monitor e os alumnos dese concello. Por lo tanto, pues, o xoves xa está, unha vez que se mandou a oferta ao Servicio Público de Empleo e nos remitiron xa, pues, candidatos que estaban en situación de desemprego, se están citando a todos para o xoves 14, e o xoves 14, pues, será unha xornada maratoniana, donde a mesa de contratación, pues, terá que elixir director, terá que elixir monitores e alumnos. E entonces queremos que entre o xoves 14 e o venres 15 quede todo seleccionado para poder arrancar o obradoiro como moi tarde na primeira semana de junio. Esa é a idea, que na primeira semana de junio, pues, teñamos un obradoiro, pues, cos pertinentes técnicos, ingenieros técnicos ou superiores como monitores, alumnos, formándos pues, en jardinería, en poda, en tal. Os concellos tamén nos vai a dir moi ben eso, porque nos vai permitir un período que junio, que o grau, donde máis hai que limpiar, donde hai máis que desbrozar, por ser un obradoiro completo, un profesional ao frente para coordinar esses traballos, e, por lo tanto, bueno, pues, a cooperar, a participar e a facelo, porque a verdade que o obradoiro nos últimos anos feito e organizado entre os tres concellos foi un éxito, e, por lo tanto, pues, a seguir empuxando para adiante en formación e en empleo.
0: En o Concello de Pantón, todo listo xa para a Feira do Viño. Levantará telón esta tarde, a 7 procederase a apertura das casetas. Participan 8 adegas. E se chove, que chova, porque hai carpa, di o alcalde José Luis Álvarez, quen aproveitou os micrófonos de Radio Principal Monforte.

0: O Centro Comercial Urbano de Monforte presenta unha das campañas máis espectaculares, a Experiencia Ferrari en Monforte. Unha oportunidade única para poñerse o volante dun Ferrari F430F1 e vivir unha auténtica experiencia de condución en estrada aberta. Nesta edición repartiranse 8 experiencias de condución. Para participar, só tes que mercar nos establecementos asociados ao CCU, registrar os teus tickets e acumular importe na túa cesta de compra. Accede directamente á aplicación para registrarte e subir os teus tickets en www.experienciascfcumonforte.com. Non perdas a oportunidade de vivir esta experiencia única en Monforte de Lemos, da man do Centro Comercial Urbano. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
1: Esta primavera descubre a natureza como nunca antes. A Deputación de Lugo pon en marcha actividades gratuitas nas reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses. Obradoiros, rutas, yoga na natureza, propostas para todos os públicos ata o 3 de xullo. Aprende, goza e conecta con o noso patrimonio natural. Inscríbete xa en inscricións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo.
0: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
1: Gasóleos Monforte, en polígono industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.

0: radio principal, Cadena Ser.
1: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes, ás 8 da tarde, no Pazo de San Marcos, até o 2 de xuño, entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde, pechamos unha das semanas máis movidas na política municipal que se recordan nos últimos tempos. A moción de censura de Lugo que fixo a alcaldesa popular Elena Candia axitou a política galega e marca o inicio dunha longa precampaña ata as eleccións locais de maio do ano que ven. 24 horas despois de que prosperase esa moción, as augas van volvendo rego. A nova rexedora ponse xa mansa obra tentando pasar páxina o máis axiña posible desa manobra tan polémica pola cal se fixo co bastón de mando, mentres os que ata agora gobernaban buscan o seu sitio na oposición. A política municipal que non dá descanso. Estamos nun venres que pode ser histórico pro deporte compostelán, co posible regreso do Obradoiro á máxima categoría do baloncesto español. En pouco máis de hora e media comeza o último partido da Liga Regular pro equipo que dirixe Diego Epifanio e as contas están moi claras. Se gaña o Guipúzcoa, o Obra será equipo ACB. Nos minutos conectaremos en directo con noso compañeiro Íñigo Caízos, que se atopa no exterior do Multiusos Fontes de Sar. 8 de maio, imos repasar outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Portugal ratifica os prazos pro AVE entre Porto e Vigo.
3: O presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, Álvaro Santos, confirmou o compromiso das previsións dadas tras unha reunión este mediodía. O presidente da Xunta insta ao Goberno Central a que cumpra coa súa parte.
4: Demandar do Goberno Español que faga ni máis ni menos a súa parte e que cumpra igual que vai cumprir o goberno portugués.
5: Aquí unha relación moito moito próxima, moito profícua e con alinhamento total relativamente a alguns projetos que nós consideramos estratégicos.
2: Case 9.000 aspirantes para algo menos de 2.000 prazas en enfermería.
3: O Sergas últimos preparativos para as oposicións de enfermería de mañá. Polo momento xa se realizaron as probas para 128 prazas da modalidade familiar e comunitaria, 69 de matrona, 60 de pediátrica, 3 de traballo e 236 da categoría de personal de servizos xerais.
2: Aumenta un 30% o número de aves acuáticas e mariñas.
3: Galicia contabiliza case 110.000 especies deste tipo, según os datos recollidos no censo anual de aves invernantes, un 31% máis que en 2025. Ademais, crece a variedade de especies 4 puntos máis e estes datos utilízanse para priorizar a conservación das especies e para valorar os cambios no tamaño das súas poboacións, así como para facer un seguimento ambiental dos seus hábitats.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: Un venres no que hai novidades nas folgas sanitarias e que o Sergas cede ante as reclamacións do sindicato Omega, o mayoritario entre os médicos de Galicia, tras semanas de parón nos que os facultativos rexeitaron realizar actividade asistencial pola tarde, as coñecidas como peonadas. A Xunta trataba con elas de reducir as listas de espera. Onte pola noite acadábase un acordo co que se desconvoca a folga.
1: Un acordo que supón incrementos salariais e a xornada laboral de 35 horas prevese a súa aplicación de maneira inmediata ao tempo que se abre un proceso de negociación para aprobar unha regulación das horas extra e que debería estar lista en 9 meses, co compromiso de alcanzar a voluntariedade das gardas nun prazo de 5 anos. A nivel retributivo, ademais, queda fixado un incremento progresivo do prezo da hora de garda ata equiparalas a ordinaria, de tal maneira que ata 2029 superará o 70% de incremento. O conselleiro de Sanidade confía en que se poda recuperar a normalidade o antes posible ante o gran impacto da folga na sanidade galega. Antonio Gómez Camaño.
2: Sindicato Omega, como tamén outras asociacións, como ser a asociación MUD, que son Médicos Unidos polos Dereitos, tamén a asociación MID España e tamén o representante da Cosa Concertada en Galicia, no teléfono Boa Nova, no el que podamos retornar a normalidade dentro do sistema sanitario público. Esta folga, ¿no?, estaba, bueno, ten un impacto realmente importante, ¿no? Insisto, máis de 200.000 actos asistenciales suspendidos, moita xente en cada uno de estos actos asistenciales, e necesitamos tranquilidade, ¿no?, para que, bueno, que o sistema sanitario público poda ponerse a funcionar al 100%.
1: Ademais, a partir do 1 de xuño se lle remunerará a quinta garda e as sucesivas realizadas no mesmo mes. A Consellería tamén se compromete a abrir unha negociación no prazo de 6 meses para eximir de gardas aos maiores de 55 anos.
0: Primeiro día de Elena Candia como alcaldesa tras a moción de censura. Candia iniciaba a súa axenda reuníndose co representantes do Comité de Empresa da Xunta de Persoal, encontros nos que participaron membros dos distintos sindicatos. Entre as súas primeiras decisións, unha que xa está causando polémica: ordeou retirar a bandeira de Palestina que ondeaba no balcón do vello cárcere. A rexidora mantivo ademais un encontro cos membros do PSOE e tamén do BNA.
3: Mantivemos reunión co Partido Socialista e co Bloque Nacionalista Galego para organizar, evidentemente, este novo escenario e tamén para pedirlles que aqueles proxectos que entendan que debemos continuar, aqueles compromisos que adquirisen e que irán que se materialicen, que as portas estarán sempre abertas.
0: A chegada de Candia Alcaldía segue enfrontando a PP e a PSOE tamén a nivel autonómico. Socialistas non teñen dúbidas de que Candia dedicará o ano que queda por diante a tas municipais para, en la mala política local, e tratar de sacar supostos trapos sucios na xestión dos últimos gobernos do PSOE. Isto dicía esta mañá a exalcaldesa de Lugo e secretaria de organización do PSDG, Lara Méndez.
4: A señora Candia acaba de arrebatar a alcaldía de Lugo, como fixo tamén o seu día coa diputación, e o primeiro que fai, pois, é levantar alfombras. É o que vai a facer durante este ano, intentar enturbiar todo e intentar, pois, botar a culpa ao goberno saínte, e tamén estou convencida de que vai a facer anuncio tras anuncio daqueles proxectos que foron bloqueando. Non teño a menor dúbida.
0: Mentre o voceiro parlamentario do PPDG coloca a Candia como vítima dunha campaña de acoso e crispación alentada por PSOE e BNG, Alberto Pazos afirma que a rexedora de Lugo quere rebaixar un ambiente irrespirable e que se vai dedicar a gobernar. Outra cousa, sinala Alberto Pazos, e que nese camiño poida topar algo relacionado coa xestión dos seus predecesores.
5: Tamén supoño que se polo camiño se tropeza con cuestións que nunca se tuveran que ter producido, lle corresponderá a que ten medo a que se levante esas alfombras explicar que o que fixo, por que o fixo e por que ten tanto medo a que se coñeza a súa xestión. Sorpréndeme que a señora Lara lle preocupe o seu pasado fronte do Concello de Lugo. Ela saberá o que agachou nesas alfombras.
0: Por certo, Elena Candia xa non é dende onte deputada. Entra no seu lugar José Luis Novo. Tempo agora pro comentario de opinión. O da xornalista Lorena Bustabaz.
6: Hai que ver canto lles gusta aos nosos representantes políticos enche la boca falando da súa profesión, da súa gran vocación de servizo público. E hai que ver tamén con cantísima fachenda agarra un ou unha o bastón de mando da alcaldía en canto pode, malia que seña había unha moción de censura que non é precisamente cousa de moito fachendear. Falamos, claro está, de Elena Candia, a nova alcaldesa de Lugo. Logo, tamén hai que dicilo, dun mandato ben funesto para os socialistas que tiñan dentro da cidade das murallas o seu fortín municipal que o PP, logo de 3 décadas, lle acaba de abatir. Nunca trapicheei, dicía onte a nova rexedora, pero hai que ter coidado cos verbos que se escollen, porque aínda que legal e democrática, unha moción de censura sempre ten unha compoñente de traizón. E detrás un traidor ou traidora, ás veces tamén chamado tránsfuga, e case sempre adoita haber tamén unha recompensa, chámeselle vacante ou supervisión política. Porque postos a levantar alfombras, como lle dicía hoxe a exalcaldesa socialista, a nova alcaldesa, a popular Elena Candia, que sei que gusta, segundo Méndez, de levantar alfombras, postos a levantar alfombras, como nos poñamos todos os cidadáns a sacudilas, habería máis de un e máis de unha que acabarían por emporcarse.
0: Son as 7:29 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
8: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
9: ¡Ey, ey! ¡Eso suena a fiesta!
10: ¡Es el aniversario de Tizón Muebles!
9: ¿Y qué se celebra?
10: ¡Un fiestón de precios que no te puedes perder! Llévate un sofá relax eléctrico por solo 999 euros, con el sillón relax a juego de regalo. Miles de muebles y ofertas de aniversario.
9: ¡Qué locura!
10: Visita ya tu tienda Tizón o las 24 horas en tizón.es. En el aniversario de Tizón Muebles,
9: nadie ahorra más que tú.
10: En calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
11: A campaña Mercano Teu Comercio está en a pobra de Caramiñal por todos.

0: sentido na proxección internacional ou mellor na captación de novos investigadores?
1: Efectivamente, non é só diñeiro, é un recoñecemento que permite tener unha maior visibilidade a nivel internacional, e tamén permite acceso a outras convocatorias, a outras oportunidades de financiación.
0: Como está sendo o traballo que desenvolvedes no CICUS? O mellor ointes que non saben moi ben proxectos que desenvolvedes, hai que dicir que traballades a medio camiño, podíamos decir, entre a química, a bioloxía. Como explicarías o que facedes?
1: Sí, somos un centro que empregamos a química para resolver problemas científicos relevantes. Entón, a nosa misión é facer boa ciencia. Boa ciencia na fronteira entre a química, a bioloxía, a ciencia de materiais. Esta combinación de disciplinas é o que realmente fai nos únicos e ter impacto pois en biomedicina, en desenvolver novos fármacos, en materiais, tecnoloxías sostibles. Este é un pouco o que facemos. Tamén formamos científicos, porque unhas veces pensamos que os centros de investigación simplemente investigan, pero tamén temos unha labor formativa moi importante, que non só xerar o coñecemento, senón tamén transmitilo e formar a seguinte xeración de científicos. De feito, esta distinción é moi importante para iso, porque parte do diñeiro vai precisamente niso, en favorecer as carreiras investigadoras dos novos científicos.
0: O CICUS, que forma parte desa rede de centros de excelencias, cal dirías que o estado de saúde o momento no que se atopan estos centros de excelencia?
1: Pois a verdade é que si miro para atrás e como ten sido a evolución, a verdade é que son optimistas. Realmente todo é mellorable, por suposto, sempre pedimos máis e máis cartos para financiar a ciencia, pero a verdade é que son optimistas. O sea, vexo que agora hai máis oportunidades para investigar en Galiza. Antes todos tiñamos que irnos fora, agora bueno, hai oportunidades para volver. Estás apostando por a rede de centros, hai oportunidades. E facer ciencia dende aquí ten unha satisfacción especial. Darnos oportunidades aos galegos a poder facer ciencia dende aquí, xa digo, e poder competir con centros punteiros, ten algo especial, ¿no? Entón, bueno, creo que debemos de seguir por ese camiño.
0: Pois agardemos que este recoñecemento como Unidade de Excelencia María de Maeztu teña esas repercusións positivas para o CICUS. Diego Peña, director deste centro, grazas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saúdo.
1: Gracias, un saúdo.

0: Oxe, tamén traemos o deporte a esta ventana de Galicia, porque Obradoiro xoga o seu ascenso a Liga ACB. Imos ir ata os exteriores do Multiusos de Sar. Ali está Íñigo Caízos, boa tarde.
1: Que tal, Fernando? Boa tarde, con ambiente de gala. Hai uns minutos chegaban os xogadores aquí, con moitísimos afeccionados recibindo as portas do Fontes de Sar, e con moitísima xente chegando xa para disfrutar da previa aquí, con todo o que hai montado, e sobre todo co partido que comenzará dentro de menos de hora e media. Verá ambientazo total na caldeira, e a xente que quede fora ten habilitado unha pantalla xigante xusto carón no parking do Fontes de Sar. Moitísima xente xa dende hai moito tempo, ambiente con bengaleo, con moitos tambores tamén, con bombos, e con xente querendo animar o Obradoiro, dándolle folgos aos xogadores dende a chegada ao Fontes de Sar. Ambiente de luxo nesta caldeira que hoxe pode vivir unha noite histórica. Hoxe Obradoiro pode volver onde nunca debeu sair, a ACB.
0: Grazas, Íñigo, pois estaremos moi pendentes do que dá de si ese partido, con ese ambientazo no Multiusos Fontes do Sar. Se agardemos que Obradoiro cumpra coas expectativas. No deporte todo pode acontecer, pero Gaia gañe ese partido contra o Guipúzcoa, que comeza ás 9 da noite, e sexa de novo equipo ACB. And when I heard, runs off my shoulder. Pois así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.